0: Umar
1: ummati, umure umatku, umure umat Islam, ma baina sitina kuwi antarane suwida wa sabaina lan 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sithik banget sing bisa ngeluwihi 70. Jatah umure awake dhewe semonten niku suwida. 7 dosa. Nek enten sing punjul sithik, Pak. Longko. Wonten-wonten malah sing sedasa taun sedo. Kalih dosa taun sedo. Nggih. Sedone nggih maneka warna, wonten sing ketabrak, wonten sing gerah, wonten sing kelelep. Wonten sing bencana alam. Nggih. Lan pati niku nalika badhe dumugi mboten nganggo kula kula nuwun. Mila asring-asring donga dumateng Allah nggih kanthi donga keselamatan niki. Diapalke sae. Dipun waos wong niku pandonga nyuwune dumateng Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Iki ingkang sepisan. Dados kanikmatan arupi agama menika kanikmatan kanugrahan ingkang paling penting. Kados kula aturke. Nek sego sak lawuhe 4 sehat 5 sempurna menungsa diparingi. Ning diparingi keselamatan agama mboten sedaya diparingi. Ten jaman sakniki kathah pemikiran sesat. Nggih, mila kedah ngati-ati. Dipun takeni agami Islam niku undang-undangipun, patokanipun, kitab suci nipun menika kitab suci Al-Qur'an. Ingkang angka kalih Al-Hadis dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki loro niki kudu tansah dipun cekel. Nggih, panjenengan nindakake ibadah model napa mawon kedah jumbuh lan cocok kalian Al-Qur'an lan hadisipun Nabi. Caranipun salat, caranipun zikir, caranipun bayar zakat, nggih? Caranipun meragat satu kewan kurban. Menika kedah jumbuh lan cocok. Pramila saking menika tiyang ingkang lumebet agami Islam, piyambakipun ngangkat sumpah setia lan tuhu ten ngarsanipun Allah. Asyhadu alla ilaha illallah.